Grupa Churches i te kako ima ime koje privlači pažnju, ali to može da se kaže i za njihov muzički fazon. Pesma koja je zaista mnogo toga promenila zove se It's Over. Članovi benda Churches poznati su i po tome da vole da obrađuju velike hitove svojih kolega, tako da su na svoj način snimili i The Killing Moon, to je obrada benda Echo and the Bunnymen, baš kao i dobro poznatu numeru iz opusa Roberta Palmera, Addicted to Love.

0: Top lista 202. Let's rock it
1: up. Nikita Šestak, Nina Nikoli, Žarko Vladetić i Milan Ćunković sa vama su do 10 sati uz još jedan, verujem vama, zanimljiv šarolik izbor pesama, mahom noviteta i u današnjoj top listi. Izvolite, glasajte 0640202200, SMS i Viber, program 202@gmail.com, naša e-mail adresa, pravila su jasna. Možete glasati samo za izvođače koje danas čujete u emisiji, jedan glas po jednom izvođaču, maksimalno tri glasa, a izvođači i pesme su Paul McCartney, Days We Left Behind, Vicko Milatović, Tri goluba, Fit, Odvedi me, Young the Giant, Already There, Emma i Jimmy, Fantazija, Song Killer, Superman, Miles Smith, My Mess, Ohio, Čekam ih, Parni valjak, Danas nisam svoj, Muse, Be With You, Fractal, Kocka je bačena, Joker Out, Carpe Diem, ako stignemo da emitujemo, tu i stara dobra Janis Joplin, Me and Bobby McGee, idemo odmah da ne časimo časa, veliki Paul McCartney, Days We Left Behind, kao strani novitet za dobar dan. Dobar dan.

Vicko Milatović i pesma Tri goluba kao domaći novitet. Legendari bubnjar, jedini živi osnivač Riblje čorbe, objavio je novi solo album za Feedbox. Nema duge ako nema kiše i najveću pažnju privukla je ova izuzetno emotivna pesma posvećena trojici preminulih Vickovih drugara iz Riblje čorbe, Bori Đorđeviću, Miši Aleksiću i Rajku Kojiću. Stižu glasovi za Vicka, za Song Killers, onda za Fraktal, za Paula McCartneya, za Ohio i za grupu Fit, koju sada slušamo u numeri Odvedi me. Fit priprema, kako kažu, novu ofanzivu za ovu numeru. Autorstvo i produkciju potpisuje gitarista Zorko Opačić. Aktualnu postavu benda čine Davor Lukas, naravno, kao vokal, Mirko Sokolović na bas gitari i Ivan Fece Firči na bubnjevima. Slušamo riječki Fit, Odvedi me.

5 sati i 16 minuta, brza traka Beograda 202. Nekoliko novosti iz raznih gradova Srbije kada je u pitanju saobraćaj kojim se u ovoj emisiji bavimo u najširem smislu reči. Čačak će do kraja juna dobiti direktnu vezu između bulevara Atanas Karadžić i Moravskog koridora, pošto su u završnoj fazi radovi na izgradnji saobraćajnog spoja između postojećeg kružnog toka u Konjevićima i kraka petlje novog autoputa, što će, kako je najavljeno, značajno unaprediti povezanost grada sa novom saobraćajnicom. U centru Novog Pazara uređene su tri nova parking prostora namenjena motociklima i mopedima. Nova parking mesta nalaze se u ulicama Avnoja, Šabana, Koče i Prvomajskoj ulici, a namenjena su isključivo parkiranju dvotočkaša. Korišćenje ovih parking prostora je besplatno za sve korisnike i iz grada poručuju da se prilikom planiranja novih parking prostora vodi računa da se ne umanjuje postojeći broj parking mesta za automobile. Za one koji planiraju godišnji odmor u Crnoj Gori, međunarodni sezonski voz na relaciji Bar Subotica Bar počeće da saobraća od subote 13. juna. Međunarodni sezonski dnevni voz pod nazivom Tara saobraćaće do 14. septembra. Iz Bara će polaziti u 9 časova, iz Podgorice u 10, dok je polazak iz Bijelog Polja predviđeno u 12.52. Voz iz Subotice za Crnu Goru polazit će u 8.04, sa stanice Petrovaradin u 8.58, a sa stanice Beograd Centar u 9 sati i 45 minuta.

Grupa Duran Duran i Nile Rodgers, pesma Free Love u konkurenciji za hit srede. Glasajte 064-0200-220 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. To su društvene mreže Facebook, X i Instagram. U nastavku predlog broj 3, sastav Shinedown i numera Young Again.

Punching the Flowers, single američkog sastava Dead Cab for Cutie, drugi single kojim najavljuju 11. studijski album I Build You a Tower. U nastavku kao osmi predlog stiže nam Olivia Rodrigo sa numerom The Cure.

Arrogant Boy, aktualni singl britanskog sastava Deep Purple, jedna numera kojom za 3. jul najavljuju 24. studijski album Splat, a sada predlog broj 9. Stiže nam i sastav The Black Crowes i sa njima grupa Whiskey Myers, numera koja se zove Star Star.

See You in Hell, single američkog sastava Papa Roach i indijskog repera Hanuman Kinda. Naslovna numera je glavna tema za drugu sezonu serije Devil May Cry. Za kraj posljednji 12. predlog, holandski DJ Martin Garrix i engleski muzičar Ed Sheeran. Slušamo zajednički single Repeat It.

0: Huliram s Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

To je sve za epizodu Disconnected Disco u ovoj turi. Diskoteka Plus i Radio 202. U proteklom satu ova vrsta muzike. Za kraj, Alien Fury, Come Back Around. Ćao.

Zoda, Flashback, Diskoteke Plus 202. Počeli smo iz 1985. Grace Jones i Slave to the Rhythm. Ovo je već Caroline Leb i Selawat, jedna francuska stvar iz 86. godine. Nevjerovatno koliko po tekstu podsjeća na konstruktivno mekano. Što će reći, slične teme bile i pre 40 godina, cirka.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

Days of Thunder ili Dani groma, ako ćemo na srpskom, u kome je glavnu ulogu tumačio Tom Cruise, toga se svi sećamo. Ova pesma je služila kao glavna ljubavna tema i savršeno je nekako oslikala emotivni balans naspram brzih i opasnih automobila, scena trka i svega toga i bila je dobitna kombinacija koju je predstavila ovako.

0: Od KLF-a do TLC-a.
1: Od Grua do Van Gogha.
0: Od 357 do Kristala.
1: Radio 202.
0: Ritam 90-ih.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.